0: paradise with you.
1: Больше біт, другий кот перві.
2: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий он десети хіто версті нанти.